Vi skulle nu høre The Potter Knows the Clay. Lærkjermauren, han kjenner leire. Synja The Paris.

Sendingen av Bildje Langt, hun er kommet der enda fyrt i dag. Sendingen av Gjørte Søymen Absalonsen, Jester var Johannes Marsten Olsen, og jeg kan sone Danielsen, han stod fyrt i tekniska.

Fra du kjenta halleluja-kørnen ur Messias, færa vid til Wolfgang Amadeus Mozart, og ta vi Divertimento nummer 9 i Betor. Totteren andante gracioso.

Velkommen til sendingsna av Bildi Langt. Vi færa og idé at høyra en av samrøy som jeg har gjort vi av en ikke avkjenda anføring, han fattir 1933, og hever oppliva mengt og mykje som han trykva løyv. Men når vi færa i til den samrøyna, så færa vi da høyra sendingen heldur atkjertøyt.